0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebisa bino mwa na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebisa biso. Tozana eloko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, epa ya zo kende. Alors, fuka mato pambola.